0: کردم کانر رو در آفایی
1: نیم رو ستک شد من هر یه تومه من هر یه تومه
0: شه
1: شه کاده
0: شه نیم رو ستک شد